Naast de zanger uit Grey Robber, etla Hail King Jesus, han er twee naam, han er nummer 6. Og en Grey Robber til en grav renere og leksian før, så var det noe som stjåler loik til lakner halvdelen også. Og så kan man si at Jesus en grav renere til han tok, etla stjål og hun fra det igjennom. Og Crowder, han reisende en sang som The Grave Robber. Han afflønt i exile. Men nu kommer sangen til Emerson Day, Grave Robber.

Vi skal nu høre en islandskan sang, og til en utgave som Krossgøter går vi ut. Og vi skulle høre at han sangen som eiter, han fylkjer mer.